0: ngalani muize tikatilipo muize yapa ize mda
1: se power fm double play double play.